0: Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asuransje. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanjena di seguro aki në Aruba. Bota ota sa, ku e seguro di viaje di Bouhart të uniko ku të dunabo suficiente cobertura medico din exterior, seja të pa seguro di kas, seguro di vida, seguro di auto, pension, lo cual ku bomester. Bouhart Asuransje të i pabo. Bouhart Asuransje, confia ribaje.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di noticia a UO. A qué hora más noticia a UO?
2: 88.9 UFM.